gen moun kap tande chou sa la kapri gen moun kapri kap di ki konnen yo konsa vre pi y ap gade lot y ap di combien fois